Me taj orçer espirma pasa çer oksijen Përkosa ajs, përkosa mdaj ka sincer ose disper Ma staj sa mergjem ur kun fin shi jo gjen Jo nush të qaj fa kuka nu maj po se lipsesk Dino që lokën kare woki të doar privesk Nuk redem vrash dom nishar Da da ka as te vrashe fa kun vasa nu dispar